0: wadidi ansiku zonseni.
1: Yaba kayao, nyame matsi, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

zvakwana nguva mvumbamwe zvosukuna makumaviri omusesonomuseso umwe ndizvo vindi maora zvinovindi yominutu.